Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вечерне радіо. Твій музичний шедевр.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Досі безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Чиста криниця», один із перших метал-гуртів Харкова, який своїм унікальним звучанням та непохитною вірою у силу рідної культури завоював серця багатьох українських меломанів. Завдяки інноваційним аранжуванням, глибоким текстам та запальним живим виступам гурт створює атмосферу, яка об'єднує слухачів, надихає на пошуки власних життєвих істин та зберігає культурну спадщину. «Чиста криниця» – це більше, ніж просто музика. Це голос покоління, що не боїться експериментувати, змінюватися та залишатися вірним своїм коренням. Їх творчість – міст між минулим та сучасністю, між традиціями та інноваціями, який дає змогу кожному з нас відчути справжню силу українського духу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу тебе.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Христос посеред нас, я і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич. Слово Боже на щодень. Сьогодні велике свято, одне з 12 найбільших свят, що відзначається в Христовій Церкві. Це свято називається Різдво Пресвятої Богородиці. Господь перш ніж народитися на землі як людина для спасіння світу, приготував свою матір. Вона народилася в галилейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Йоакима з роду пророка і царя Давида та Анни з роду первосвященника Аарона. Святий Епіфаній говорить, Йоаким значить приготування для Господа, або від Йоакима приготувався храм Господа, тобто Пресвята Діва Марія. Анна – благодать, тому що Йоаким і Анна одержали благодать через зачаття від них благословенної діви. По батькові Діва Марія походить із царського роду, по матері – від архієрейського. Таким чином вона увінчана славою і честю. Славою, бо проросла від кореня царського, честю, бо виросла з архієрейського племені. Ми відзначаємо цей день як День Всесвітньої Радості і святкуємо Різдво Божої Скинії, через яку прийшло спасіння всьому світові і вихваляється посудина, в яку збиралась небесна манна, Христос Спаситель. Величається біблійна драбина або ліствиця, якою зійшов на землю Всевишній Бог. Прославляється жезл Аронів, який виростив нам пахучий цвіт Божого Сина. Вона народилася на межі Старого і Нового Завітів. Преблагословенна Діва Марія покликана від віку Божим промислом послужити таємниці втілення Бога Слова. Доживши до похилого віку, Йоаким і Анна не втрачали надії на милість Божу, твердо вірячи, що Богові все можливо, і Він може врятувати Анну від неплідності навіть у її старості. Святі Йоаким і Анна дали обітницю присвятити дитя, яке їм дарує Господь Богові, для служіння в храмі. В одне із свят Йоаким приніс в Єрусалимський храм свою жертву в дар Богові, але первосвященик не прийняв її, назвавши старця недостойним через відсутність у нього дітей. Йоаким у глибокому горі пішов у пустелю, де зі сльозами молився Господу про дарування дитяти. Свята Анна, дізнавшись, що відбулося в Єрусалимському храмі, гірко плакала, однак не нарікала на Господа, а молилася, закликаючи на свою родину милосердя Боже. Варто сказати, що бездітність у єврейському народі вважалося покаранням Божим за гріхи, тому святі і праведні Йоаким і Анна повсякчас терпіли зневагу від своїх співвітчизників. І ось архангел Гавриїл приніс Йоакиму і Анні радісну звістку, молитви їхні почуті Богом, і в них народиться донька, через котру буде дароване спасіння усьому світу. Народження Пресвятої Діви було сповіщено Божим промислом ще в пророцтвах і в старозавітніх прообразах. Початок цього сповіщення пролунав у раю, де наші прабатьки впали в гріх. Вже тоді радісну новину сповістив сам Бог, кажучи, «Ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм, і між сіменем її». Тобто буде воно уражати тебе в голову, буття 3.15. У них народилася донька, яку щасливі батьки назвали Марією, та, що була покликана, власне, стерти голову змія. Та і так називав її ангел, який сповістив про її народження. Марія або Маріам, говорить святий Епіфаній, означає володарка і надія. Бо в вона мала народити Господа, який є сподівання народів. Святий Андрій Крицький у своєму слові на День Різдва Пресвятої Богородиці говорить: «Нинішнє свято є для нас початком свят. Воно служить провісником благодаті і істини». Щоразу, коли ми звершуємо пам'ять Пресвятої Богородиці, за божественною літургією читається Євангеліє від Луки, де розповідається про те, як Господь відвідав будинок Марти і Марії. Одного разу прийшов Ісус до одного села, і тут жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, і у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. Марта ж клопоталася усякою послугою, і, підійшовши, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Ісус же сказав їй у відповідь: «Марто, Марто, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї». Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, підніши голос, сказала йому: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». А він сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його». Це Євангеліє від Луки, 10 глава. Провіщена від старозавітніх часів непорочна діва повинна була в час, призначений Богом, народитися на землі від тілесних батьків, щоби стати матір'ю Сина Божого по плоті. Матір Божа повно і ясно сказала сама про себе словами гімну: «Величає душа моя Господа, і зрадів мій дух у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич всемогутній і святе його ім'я». Лука 1:46-49. У цьому все її життя. Прославляти Бога за мудрість творіння, за його промисел, за любов і милосердя. І це попри скорботи та страждання, якими переповнювалось її материнське серце біля Христа Господнього. Чи не належало би пречистій Діві Марії, Пресвятій Богородиці, віддавати відповідну честь і почитання? Вона ж чесніша від херувимів і незрівнянно від серафимів славніша. А ангел Господній називає її благословенна тими жінками. І свята Єлисавета, зустрівши Марію, вітає її тими ж словами: «У покорі перед Господом Марія схиляє свою голову. Я раба Господня», каже вона. Віддаючи найвище почитання Богові, почитання тому, кого приймає до свого лона в хвилину благовіщення. Побожне передання свідчить, що апостол і євангелист Лука першим написав ікону Пресвятої Богородиці, яка колись перебувала у Белзі, а тепер у Ченстохові. Цим вчинком подав нам приклад, як шанувати і почитати Пресвяту Богородицю. Ось бо віднині ублажать мене всі роди. А як ми, брати і сестри, почитаємо Пресвяту Діву? Передусім, у молитвах зранку і ввечері ніколи не опускаємо молитви до неї. Недарма другою після молитви «Отче наш», яку ми вперше вимовили у дитинстві, була молитва «Богородице Діво». За прикладом Богоматері, християнин повинен завжди величати Бога і радіти у Бозі. У цій радості не може бути місця для скорботи, смутку, відчаю, самотності або відчуженості. Усіх любить Господь і за всіх безперестанно просить Його пречиста матір. У кожну хвилину нашого життя прибігаємо під її покров зі словами: «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво». А коли в церкві служиться молебен на честь Богоматері, не шкодуємо часу, покиньмо найпильнішу роботу і поспішимо туди, щоб разом з усіма співати: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Просімо, щоб вона дарувала нам і нашій Україні мир та спокій. Нехай усе в нас буде для пречистої діви. Найкращим дарунком є те, що ми її діти, а діти завжди мають бути подібними до своєї мами. Пригадую собі, я бачив одне свідчення актора Івано-Франківського театру, такого досить відомого актора. Питалися його, що змінило вас у війні? Які, може, звички якісь з'явилися, або виробився якийсь страх чи щось? Він каже, ні, нічого не змінилося, за винятком того, що працюю як волонтер і ще маю таке особисте. Я почав молитися щоденно вервицю. Он як, бачите, браті і сестри, це для нас добрий приклад. Актор, котрий зайнятий своєю театральною справою, ролями, промоціями і таке інше, репетиціями, він справді зайнятий, але знаходить час молитися вервицю про заступництво для України, для воїнів, для волонтерів, для капеланів, для медиків, для дипломатів наших, котрі працюють. Браті і сестри, наслідуймо чесноти Богородиці і в дарунок принесімо своє побожне і гарне життя, чим заслужимо на землі опіку і покров пречистої, а в небі її заступництво перед Богом. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні в нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Руковичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин. Hello, hello усім!
0: З вами «Вільна англійська» з Лесею Хлібишин
1: та Іриною Думич.
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке трейна?
1: Потяг.
0: Плейна.
1: Літак.
0: А як щодо ship?
1: Корабель.
0: Молодчинка. А чи зможеш перекласти таке речення? I like to travel by train.
1: Ну, звісно. Я люблю подорожувати потягом.
0: То як буде подорожувати?
1: Travel.
0: Потягом.
1: By train.
0: Супер. А тепер цікавинка від нас. Ти знаєш, Іринко, що я сьогодні купила з моєму сину дуже прикольну машинку з назвою Hot Wheels.
1: Лесь, а давай запитаємо у наших слухачів, чи вони знають, як перекладається ця назва?
0: Вірно! Наші розумники! Це гарячі колеса!
1: Ого, я знала тільки про гарячу каву!
0: Круто! Тож бажаємо вам гарного дня
1: та позитивного настрою!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.
2: Вмикай і відпочивай.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська, найбитим організатором цього ремонту, так само швидко і якісно ремонт в хаті робили. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 8 вересня, свято для усіх артилеристів, адже 8 вересня 1514 році у битві під Оршею князь Константин Іванович Острозький на чолі польсько-литовсько-українського війська розбив москалів у битві під Оршею. І це була перша битва там, де український командир віддав наказ «гармата, постріл». Велика українська звитяга і перша звитяга української арти. Героям слава історії одного дня!

Моя коротка вічність і вічна мить. Хто б тобі ще не казав, я поряд. Щось під ребрами співає і тремтить. Ти в моїх руках найкраща зброя. Ти моя коротка вічність і вічна мить.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

Кохання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні в нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Руковичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: мені.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: закони.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго, але те ж саме відбувається і з освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
1: Від Шевченка до Сократа.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166. Реклама.
4: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твоє.

0: Тепер презентує хіт на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коут. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тіана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танець землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії.
2: А зараз
3: вільна англійська
2: із Іриною Думич
3: та Лесею Хлібишин.
4: Привіт-привіт, друзі!
5: Hi there!
4: Лесь, скажи нашим слухачам, що таке teach
5: – навчати,
4: a learn
5: – вчити щось,
4: explain
5: – пояснювати.
4: She explains grammar easily.
5: Вона легко пояснює граматику.
4: 100% про нас інформація, чи не так?
5: Так, якщо вже говоримо про нас, то скажи мені, будь ласка, дай пораду. От що тебе мотивує працювати?
4: Найкраще мотивує фідбек від наших учнів і задоволених батьків.
5: Так, фідбек – цікаве таке слово.
4: Ага.
5: Воно, до речі, англійське, щоб ти знала.
4: Фідбек. Я то знаю, а ну чи знають наші слухачі?
5: Це віддача. От віддача від студентів, від батьків. Те, що ми отримуємо навзаєм.
4: Так, це найкращий стимул працювати.
5: Отож, бажаємо вам лише хороших фідбеків.
4: Так, і не забувайте про нашу англійську. До зустрічі!
5: Почуємось!
3: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
2: Телефон для запису 068 057 12 33.
1: Вмикай і відпочивай.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

шановне товариство. Біля мікрофона Роксолана Квітка. І це Вільне Радіо. Вівторок, 8 вересня. День, який дихає особливим теплом, затишком та світлом. Насамперед, хочу щиро привітати кожного із вас з великим світлим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці. У нашій традиції це день особливої надії, родинного затишку та чистоти. Нехай Пресвята Богородиця береже кожну українську родину, покриває своїм омофором наших захисників та захисниць і дарує нашій землі довгоочікуваний справедливий мир. Затишку вашим оселям і світла вашим душам. А ще у вересні, вересневі дні, ми завжди з особливим трепетом згадуємо людину, яка стала справжнім титаном української культури, генієм перевтілення та глибинною душею нашого театру і кіно, незабутнього Богдана Сильвестровича Ступку. Сьогодні протягом години ми не просто згадаємо його відомі ролі, а зазирнемо за лаштунки його життя. І поговоримо про маловідомі факти з біографії цього майстра, про які мало хто знає. Залишайтеся з нами! На хвилі Вільного Радіо. Буде цікаво!

чи знали ви, що Богдан Ступка народився зовсім поруч у містечку Куликів на Львівщині? Цікаво, що родина майбутнього актора мешкала просто навпроти місцевого театру, а сам Куликів тоді славився своїми пекарнями. Сам Богдан Сильвестрович пізніше жартував, що змалку ріс між ароматом свіжого хліба та магією сцени. Тож його доля була зумовлена від самого народження. Ми всі знаємо його як сивочолого мага української сцени, гештальт-актора, який міг одним поглядом тримати в напрузі повний зал. Але яким він був до того, як здобув світову славу? Мало хто знає, але в юності Богдан Ступка зовсім не планував ставати актором. Він мріяв про хімію та астрономію. Після школи він подав документи до Львівського університету на хімічний факультет. Але, уявіть собі, не склав вступні іспити. Що було далі? Щоб не втрачати час, він пішов працювати слюсарем у меблеву майстерню, а пізніше фотографом в астрономічну обсерваторію. Саме там, дивлячись у зірки, він остаточно вирішив випробувати долю в акторстві. І ще один маловідомий факт. Юний Богдан був шаленим фанатом джазу, і в львівському джаз-ансамблі «Медікус» у 60-х роках він виходив на сцену вести концерти, а в перерві між цим танцював твіст і рок-н-рол. Він був справжнім львівським батіром і стилягою, веселим, драйвовим і надзвичайно харизматичним. А поки ви уявляєте Богдана Ступку, який запалює під твіст, пропоную послухати гарну

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: відчувалася особлива свобода і внутрішня висота. Те, що робить людину справді великою. Зараз у нашому ефірі лунатиме вірш Ліни Костенко «Крила». І це той випадок, коли поезія знайшла свій ідеальний голос. Слухаємо, як декламує незабутній Богдан Ступка.
1: Людина живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного перебування, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має.
0: Людина нібито не літає, а крила має. Богдан Ступка та його неймовірне прочитання Ліни Костенко на Вільному радіо. Продовжуємо. Чи знали ви, що Ступка мав свої особливі ритуали перед виходом на сцену? Наприклад, він ніколи не наступав на п'єсу. Якщо вона випадково впала на підлогу, обов'язково сідав на неї, де б це не сталося. Навіть якщо на підлозі було дуже брудно і лише потім піднімав. А ще перед кожною важливою виставою він тишком торкався сцени рукою і хрестився. А ще є надзвичайно зворушлива історія про його знайомство з дружиною, балериною Ларисою Корнієнко, з якою вони прожили понад 40 років разом. Коли Богдан Сильвестрович залицявся до неї у Львові, у нього зовсім не було грошей на розкішні букети. Тож він купував їй на вулиці гарячі пиріжки з картоплею, ховав їх за пазуху, щоб не охололи, і ніс їй після виснажливих репетицій. Лариса Семенівна пізніше згадувала, що це були найсмачніші та найромантичніші дарунки в її житті. Ось таким справжнім, теплим і безневинно простим у побуті був той, кому аплодували стоячи у Каннах та Нью-Йорку. Слухаємо гарну українську пісню виконавиці «Скайлер».

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це була реклама.

хочу поділитися з вами ще одним надзвичайно важливим, мудрим заповітом Богдана Сильвестровича. Він зіграв понад 100 ролей у кіно і понад 50 у театрі. Гетьмани, королі, філософи. Але коли його запитували, у чому секрет його людської та акторської магії, він казав одну просту річ. Головне, що повинен зробити чоловік у своєму житті, це не зрадити свою совість, свій дім і свою землю. Богдан Ступка завжди пам'ятав про своє коріння і вчив поважати кожного. Навіть ставши міністром культури чи очоливши театр Франка, він спілкувався з прибиральницею та президентом абсолютно однаково, з однаковою повагою та теплою посмішкою. Сьогодні, у День Різдва Пресвятої Богородиці, згадуючи таких велетнів нашого духу, давайте пам'ятати цей головний заповіт. Зберігати людяність у будь-яких обставинах, любити своє і пам'ятати, хто ми є.

0: у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

знаете, любов до їжі супроводжувала Богдана Ступку все життя. Попри зайнятість, він обожнював готувати і був справжнім майстром у ліпленні вареників. Його фірмовими були вареники з вишнями та сиром, якими він часто власноруч частував колег по театру після складних прем'єр. А ще Богдан Сильвестрович мав свої професійні хитрощі. Наприклад, якщо під час довгої вистави йому треба було виграти декілька секунд, щоб згадати текст або просто перепочити, він повільно діставав із кишені носову хустинку і починав її розправляти. Глядачі в залі тамували подих, думаючи, що це глибока драматична пауза його персонажа, а актор просто вигравав собі час. Ось таким вигадливим і щирим він був. А зараз гучний ритм, неймовірна енергія та справжня солідарність. У нашому ефірі вибуховий трек від співачки Наргіз. «Упа-па, співай Україно». Виконавиця, яка відкрито підтримує Україну, презентувала цю композицію як присвято нашій незламності та мужності. Вмикайте гучніше, підхоплюйте цей драйв та заряджайтеся позитивом разом із Вільним радіо. «Співай Україно!» Слухаємо!

І ж запалила ця панянка Наргіз. Я танцювала, як тільки вміла. А ще неможливо говорити про Богдана Ступку і не згадати його дивовижну родину. Адже для нього родинне коло завжди було головним джерелом сили. Мало хто знає, але Богдан Сильвестрович був неймовірно прив'язаний до своєї матері, пані Марії. Саме вона на його мала вплив на його колосальний і сформувала його світлий характер. Цей зв'язок був настільки особливим, що актор народився з нею в один день – 27 серпня. Сам Ступка завжди жартував, що це найкращий подарунок, який він міг зробити своїй мамі на її день народження – просто з'явитися на світ. А ще Богдан Сильвестрович заснував справжню потужну мистецьку династію. Його син Остап та онук Дмитро пішли його шляхом і стали відомими акторами. Але цікаво те, як він поводився з ними вдома. Ступка ніколи не виступав для сина чи онука суворим критиком або строгим наставником. Вдома він скидав маску академіка і патріарха, стаючи звичайним, ніжним і дуже турботливим дідусем та батьком. Всі домашні згадують, що він любив створювати затишок, багато жартував і завжди повторював, що справжня фортеця людини – це її родина, де тебе приймають будь-яким. Ось такий глибокий, родинний і надзвичайно теплолюбний Богдан Ступка. Слухаємо класний суперхіт «Божевільні».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

знає про ще одну яскраву деталь із життя Богдана Сильвестровича. Він був справжнім поціновувачем і колекціонером капелюхів. У його гардеробі налічувалися десятки найрізноманітніших головних уборів. Від суворих класичних до легких літніх моделей. Ступка вірив, що капелюх – це не просто аксесуар, а справжній характер, який додає образу особливого шарму. Він умів носити їх із такою витонченою елегантністю, що цей стиль став його неофіційною візитівкою, впізнаваною і теплою. А ми слухаємо класний трек від гурту «Фіолет – найкращий друг».

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.
3: Ось і промайнула наша спільна година на вільному радіо. Дякую кожному, хто провів цей час разом зі мною. Ще раз щиро вітаю вас із Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай цей вівторок принесе у ваші домівки добрі новини, тепло та спокій. Пам'ятаємо наших геніїв, слухаємо якісну українську музику і тримаємося разом. Для вас працювала Роксолана Квітка. Почуємося на хвилях вільного радіо. Бережіть себе та своїх рідних. Па-па!

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні в нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Руковичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Запис однієї з найвідоміших пісень гурту Dire Straits «Sultans of Swing» став справжнім випробуванням для музикантів. Коли альбом був готовий, продюсер попросив музикантів переписати цю пісню. На його думку, записаний варіант потрібно було оживити і записати енергійніше. На перезапис пішов цілий тиждень, але воно того варте. Неповторний звук було досягнуто. До речі, цікаво, що студія задля економії грошей запропонувала продюсеру у вигляді зарплати відсоток від продажу платівки. Але продюсер вважав за краще не ризикувати і взяв належні йому 500 фунтів. У той момент важко було припустити, що альбом продасться мільйонним тиражем і що відсотки від гонорару обернуться на 25 тисяч доларів.

одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Леопольд фон Захер Мазох. Коли шалений успіх може стати навпаки вироком. У 1836 році у Львові на сучасному проспекті Свободи, там де зараз Гранд Отель, у родині начальника поліції Леопольда Захера і доньки ректора Львівського університету Шарлоти Мазох народився син Леопольд. Хлопчик був дуже хворобливий, батьки навіть боялися, що він помре, тому його віддали на вигодування до української селянки у Винники під Львовом. Тобто, фактично, майбутній письменник виріс в українському селі. Він того, в принципі, ніколи не зрікався. Український колорит у його творчості завжди потім був. Потім був переїзд до Праги, університет, де Леопольд студіював право. Потім він викладав в університеті. А у 1858 році молодий викладач анонімно публікує твір «Одна галицька історія» з 1846 року. Писати йому сподобалося, і за того часу Мазох щорічно видавав по книзі, а інколи навіть і більше. Він писав у різних жанрах, наприклад, і історичні нариси, і п'єси, і літературно-критичні твори, видавав кілька журналів, але великого успіху це все не мало. Перший дійсно успішний його твір – це був роман «Дон Жуан з Колумиї», написаний французькою мовою. Писав він багато із української історії, про опришків, про Олексу Довбуша, про життя українських селян, в нього є збірки гал, оповідання, єврейські історії, але найбільший його успіх мав роман «Венера у хутрі» про жінку, яка любила знущатися над своїми коханцями, і то їм подобалося. Хтось каже, що на таку цікаву девіацію вплинула його дитяча історія, коли він з друзями грав у хованки і заховався у спальні однієї графині. Психіатри кажуть про різні психологічні відхилення, але так чи інакше ця історія мала величезний-величезний успіх, і Мазох став багатим. Навіть термін такий з'явився – мазохізм, коли людині подобається, як над нею знущаються. Проблема була в тому, що після того, як Мазох видав свою «Венеру у хутрі», інші його твори публіка просто не дуже сприймала. Усі хотіли отаких пікантних подробиць, усі хотіли трешу, а дружина Мазоха, його палка прихильниця, гроші полюбляла. Отже, щоб забезпечити і собі, і жінці розкішне життя, Мазох змушений був писати далі еротичні романи, інколи навіть відверту порнографію, одягаючи своїх героїв у колоритний гуцульський одяг. Врешті-решт, все одно їхній шлюб розпався, і Мазох одружився удруге на молодій вчительці своїх дітей. До Мазоха прийшла слава, його творчістю багато хто захоплювався, він мав багато нагород, навіть французький орден почесного легіону. Помер він у розкоші, але його прагнення писати на різні теми, писати історичні дослідження, писати пристойні оповідання, оповідання з української історії, він навіть писав про княгиню Ольгу, уся ця його різноманітна творчість, ніхто на неї не зважав. Публіка хотіла еротичних романів про мазохізм. І навіть тепер, наприклад, у Львові є ресторан, зроблений у стилі Мазоха, і там суцільна оця мазохістська атрибутика. Майже ніхто не знає Мазоха як автора цікавих, оригінальних нарисів з українського життя та української історії, а усі знають збоченця. Отже, урок Мазоха – до успіху треба ставитися обережно. Отже, інколи не треба гнатися за успіхом, за прибутками, за грошима, а для щастя треба робити те, до чого лежить душа, робити те, що хочеться. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: ТБР презентує «Гіт» на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: «Гіт на Обрії».
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля, літай додому.

0: Ілля Літай додому додому. Це була програма «Гіт на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська, найбитим організатором цього ремонту, так само швидко і якісно ремонт в хаті робили. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 8 вересня, свято для усіх артилеристів, адже 8 вересня 1514 році у битві під Оршею князь Константин Іванович Острозький на чолі польсько-литовсько-українського війська розбив москалів у битві під Оршею. І це була перша битва там, де український командир віддав наказ «гармата, постріл». Велика українська звитяга і перша звитяга української арти. Героям слава історії одного дня!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні в нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Руковичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: його життя для взаємної любові.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Вітання, я Алона Армур. Моя нова пісня «Ножі» звучить спеціально для вас на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це твоє вільне радіо.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Брати Макдональд. Як створити ідеальний фастфуд. У 1937 році у містечку Монровія, штат Каліфорнія, двоє братів Річард Джеймс і Моріс Джеймс Макдональд відкрили кіоск з продажу хот-догів. У містечку вже був один кіоск з продажу хот-догів, і це був, власне, єдиний прибутковий заклад у місті. Тут була траса для автомобільних перегонів. Поки був сезон, клієнтів було багато, коли сезон закінчувався, клієнтів було значно менше. Потім такий самий кіоск вони вирішили відкрити у іншому місті Сан-Бернардіно, все ж таки 100 тисяч чоловік, здебільшого робітники. Їхній ресторанчик виявився доволі успішним, але вони подивилися, як він працює. Більшість клієнтів це були або молоді хлопці, які приходили передусім фліртувати з офіціантками, або молоді сім'ї, які приходили туди дешево поїсти. Отже, брати Макдональд вирішили, що саме на таких клієнтів варто зробити ставку, оскільки юнаки, що приходять, вони не стільки їдять, скільки фліртують з офіціантками. Ну і, власне, офіціантки більше думають не про те, як принести прибуток ресторану, а як заробити добрі чайові, ну і, може, доброго кавалєра. А ще брати Макдональд помітили, що більше за все в них замовляють гамбургери. А ще гамбургери простіше складати, ніж сендвічі. Отже, вони у 1948 році повністю переплановують і перебудовують свій ресторан у Сан-Бернардіно. Гамбургери, картопля фрі і молочні коктейлі. Дизайн їхнього ресторану став унікальним. Жодних офіціантів. Усі замовлення приймаються біля стійки реєстрації і туди ж приносять їжу. А кухня була спроєктована так, що працювала на зразок конвеєра, так, щоб той самий гамбургер можна було швидко скласти. Новий ресторан братів Макдональд, власне Макдональдс, мав величезний успіх, і у 1953 році вони вирішили продати його ідею. Тобто запровадили франчайзинг. У місті Фінікс у Аризоні відкрився ресторан за таким самим принципом. Брати почали, як то кажуть, здавати у оренду усю концепцію. Проект ресторану, принципи приготування і навіть назва з логотипом. Оці золоті арки у вигляді літери М. А потім партнером братів Макдональд став такий Рей Крок. Рей Крок вирішив розвинути принцип франчайзингу і купив в братів Макдональд право відкривати ресторани з такою самою назвою. Згодом він викупив повністю усі права на Макдональдс, і власне так Макдональдс стала всесвітньою мережею ресторанів, побудованих за однаковим типом. Макдональдс у Голлівуді і Макдональдс у Львові один і той самий. Біг Мак там і Біг Мак там один і той самий. Подібну систему багато хто намагався копіювати, хтось більш успішно, хтось менш успішно. Але усі ми розуміємо, Макдональдс то є Макдональдс. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». «Рава Барбекю» – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Hello, hello, everybody!
1: Раді вітати наших слухачів.
2: Сьогодні поговоримо про дуже позитивні слова. Лесь, що таке smile?
1: Усмішка або усміхатись.
2: Fun.
1: Веселощі, розвага.
2: Love.
1: Ну, тут всім відомо. Любов.
2: This game is really funny.
1: Ця гра є дуже смішною.
2: То як буде смішна?
1: Funny.
2: Молодчинка, слухай, тут вони нещодавно був такий ажіотаж. Всі полювали за кіндер-яйцями, але не звичайними, а потрібно було саме кіндер-джой.
1: До речі, а чи знаєш ти, що ми можемо розшифрувати це кіндер-джой?
2: Ну, кіндер наче щось німецьке, а що ж таке джой?
1: Джой – це радість. Маємо дитяча радість, кіндер-джой. Радість для дитини.
2: Ну, справді, більшої радості, ніж від розпаковки кіндер-джоя, мабуть, не отримати.
1: Погоджуюсь. Ну ж, бажаємо всім гарного дня.
2: Ну, і нехай радість буде у кожному з ваших днів.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Ма.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні в нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна від Львова до Томашова.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі.
0: Це була реклама. Вільне радіо.
3: ДР презентує «Гіт на обрій».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
3: «Гіт на обрій».
4: Цього разу в нас Кіна Король з піснею «Хороший».

0: Тіна Кароль «Хороший». Ця пісня – це несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Їй недостатньо заспівати, їй треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна і тільки тепер. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та Гіт на обрії. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська, найбитим організатором цього ремонту, так само швидко і якісно ремонт в хаті робили. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 8 вересня, свято для усіх артилеристів, адже 8 вересня 1514 році у битві під Оршею князь Константин Іванович Острозький на чолі польсько-литовсько-українського війська розбив москалів у битві під Оршею. І це була перша битва там, де український командир віддав наказ «гармата, постріл». Велика українська звитяга і перша звитяга української арти. Героям слава, історії одного дня.

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам!
1: Привіт усім!
2: Лесюнь, скажи, що таке кукі?
1: Печиво,
2: джем,
1: варення,
2: лауе, знаєш?
1: Звичайно,
3: квітка.
1: Але тут ми говоримо в іншому контексті – мука.
2: Яка ж ти в нас розумничка. I like cookies with chocolate drop.
1: Я люблю печиво з шоколадними дропсами.
2: О, а ти знаєш, що дропси мають англійське походження?
1: Так, drops – це краплі. І тут, звичайно, що маємо краплі у печиві. Правда, вони і так виглядають, як крапельки. Chocolate drops. До речі, а давай дамо декілька порад нашим слухачам, як можна навчати англійську, роблячи шопінг? І чи можливо взагалі таке?
2: Я думаю, що тема їжі якраз те, що треба. Найкращий варіант, мабуть, піти до крутого супермаркету або звичайного магазинчику, пройтися між рядами та назвати найцікавіші для дитини продукти харчування, фрукти та овочі на англійській.
1: Так, погоджуюсь з тобою. Насправді дуже цікава ідея і, що важливо, дієва. Беремо лимон. Lemon. Дитина називає за вами, повторює, потім на наступний раз можна це закріпити. Насправді, повірте, результат обов'язково буде.
2: Отак, я думаю, що такий досвід буде безцінним. Тому вивчайте англійську разом з нами.
1: І вдалих всім покупок. Почуємось незабаром.
4: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
5: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
6: Реклама.
5: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
2: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська легка.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська, вічні ремонти. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Ну, нічого, у Закалі міст вже 3 роки роблять, ніяк не зроблять. Отже, сьогодні у нас вівторок, 8 вересня, і завтра 9 вересня, середа. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Ну що ж, тішимося, поки тепло. Тиск має бути 740 мм, вологість 41%. Вранці небо на Росточі буде ясним і лишатиметься таким майже весь день. А вечір його затягнуть таки хмари, зате без опадів. Ну що ж, осінь, але поки що тепла. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу у магазинах «Руковичка» і одна ціна від Львова до Томашова.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт усім, це черговий випуск «Хіта на обрії» музичного майданчика, де зустрічаються досвідчені, а також відомі українські музичні імена, а плюс, напроти них, абсолютно свіжі і необтяжені славою.
2: «Хіт на обрії».
1: Сьогодні слухаємо не ветерана і не новачка. Скоріше вже виконавця, який має певну репутацію. Це Шумей і його свіжий трек «Бонсуа».

0: Бонсуа від проекту «Шумей» щойно звучав в ефірі «Гіта на обрії». Композиція зі своїм настроєм і яскравим музичним забарвленням, яка може знайти своє місце у ваших музичних плейлистах. Стежте за нашими пропозиціями, будемо на хвилі і почуємося рівно за 24 години без 5 хвилин. Тоді в ефір вийде свіжий гіт на обрії. На сьогодні все, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас, я і буде вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич. Слово Боже на щодень. Сьогодні велике свято, одне з 12 найбільших свят, що відзначаються в Христовій Церкві. Це свято називається Різдво Пресвятої Богородиці. Господь перш ніж народитися на землі як людина для спасіння світу, приготував свою матір. Вона народилася в галилейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Йоакима з роду пророка і царя Давида та Анни з роду первосвященника Аарона. Святий Епіфаній говорить, Йоаким значить приготування для Господа, або від Йоакима приготувався храм Господа, тобто Пресвята Діва Марія. Анна – благодать, тому що Йоаким і Анна одержали благодать через зачаття від них благословенної діви. По батькові Діва Марія походить із царського роду, по матері – від архієрейського. Таким чином вона увінчана славою і честю. Славою, бо проросла від кореня царського, честю, бо виросла з архієрейського племені. Ми відзначаємо цей день як День Всесвітньої Радості і святкуємо Різдво Божої Скинії, через яку прийшло спасіння всьому світові і вихваляється посудина, в яку збиралась небесна манна, Христос Спаситель. Величається біблійна драбина або ліствиця, якою зійшов на землю Всевишній Бог. Прославляється жезл Аронів, який виростив нам пахучий цвіт Божого Сина. Вона народилася на межі Старого і Нового Завітів. Преблагословенна Діва Марія покликана від віку Божим промислом послужити таємниці втілення Бога Слова. Доживши до похилого віку, Йоаким і Анна не втрачали надії на милість Божу, твердо вірячи, що Богові все можливо, і Він може врятувати Анну від неплідності навіть у її старості. Святі Йоаким і Анна дали обітницю присвятити дитя, яке їм дарує Господь Богові, для служіння в храмі. В одне із свят Йоаким приніс в Єрусалимський храм свою жертву в дар Богові, але первосвященик не прийняв її, назвавши старця недостойним через відсутність у нього дітей. Йоаким у глибокому горі пішов у пустелю, де зі сльозами молився Господу про дарування дитяти. Свята Анна, дізнавшись, що відбулося в Єрусалимському храмі, гірко плакала, однак не нарікала на Господа, а молилася, закликаючи на свою родину милосердя Боже. Варто сказати, що бездітність у єврейському народі вважалося покаранням Божим за гріхи, тому святі і праведні Йоаким і Анна повсякчас терпіли зневагу від своїх співвітчизників. І ось архангел Гавриїл приніс Йоакиму і Анні радісну звістку, молитви їхні почуті Богом, і в них народиться донька, через котру буде дароване спасіння усьому світу. Народження Пресвятої Діви було сповіщено Божим промислом ще в пророцтвах і в старозавітніх прообразах. Початок цього сповіщення пролунав у раю, де наші прабатьки впали в гріх. Вже тоді радісну новину сповістив сам Бог, кажучи, «Ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм, і між сіменем її». Тобто буде воно уражати тебе в голову, Буття 3:15. У них народилася донька, яку щасливі батьки назвали Марією, та, що була покликана, власне, стерти голову змія. Та і так називав її ангел, який сповістив про її народження. Марія або Маріам, говорить святий Епіфаній, означає володарка і надія. Бо вона мала народити Господа, який є сподівання народів. Святий Андрій Крицький у своєму слові на День Різдва Пресвятої Богородиці говорить: «Нинішнє свято є для нас початком свят, воно служить провісником благодаті і істини». Щоразу, коли ми звершуємо пам'ять Пресвятої Богородиці, за божественною літургією читається Євангеліє від Луки, де розповідається про те, як Господь відвідав будинок Марти і Марії. Одного разу прийшов Ісус до одного села, і тут жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім, і у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слухала слово Його. Марта ж клопоталася усякою послугою, і, підійшовши, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажіш їй, щоб мені помогла». Ісус же сказав їй у відповідь: «Марто, Марто, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї». Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши голос, сказала йому: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». А він сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його». Це Євангеліє від Луки, 10 глава. Провіщена від старозавітніх часів непорочна діва повинна була в час, призначений Богом, народитися на землі від тілесних батьків, щоб стати матір'ю Сина Божого по плоті. Матір Божа повно і ясно сказала сама про себе словами гімну: «Величає душа моя Господа, і зрадів мій дух у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич всемогутній і святе його ім'я». Лука 1:46-49. У цьому все її життя. Прославляти Бога за мудрість творіння, за його промисел, за любов і милосердя. І це попри скорботи та страждання, якими переповнювалось її материнське серце біля Христа Господнього. Чи не належало би пречистій Діві Марії, Пресвятій Богородиці, віддавати відповідну честь і почитання? Вона ж чесніша від херувимів і незрівнянно від серафимів славніша. А ангел Господній називає її благословенна тими жінками. І свята Єлисавета, зустрівши Марію, вітає її тими ж словами: «У покорі перед Господом Марія схиляє свою голову. Я раба Господня», каже вона. Віддаючи найвище почитання Богові, почитання тому, кого приймає до свого лона в хвилину благовіщення. Побожне передання свідчить, що апостол і євангелист Лука першим написав ікону Пресвятої Богородиці, яка колись перебувала у Белзі, а тепер у Ченстохові. Цим вчинком подав нам приклад, як шанувати і почитати Пресвяту Богородицю. Ось бо віднині ублажать мене всі роди. А як ми, брати і сестри, почитаємо Пресвяту Діву? Передусім, у молитвах зранку і ввечері ніколи не опускаємо молитви до неї. Недарма другою після молитви «Отче наш», яку ми вперше вимовили у дитинстві, була молитва «Богородице Діво». За прикладом Богоматері, християнин повинен завжди величати Бога і радіти у Бозі. У цій радості не може бути місця для скорботи, смутку, відчаю, самотності або відчуженості. Усіх любить Господь і за всіх безперестанно просить Його пречиста матір. У кожну хвилину нашого життя прибігаємо під її покров зі словами: «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво». А коли в церкві служиться молебен на честь Богоматері, не шкодуємо часу, покиньмо найпильнішу роботу і поспішимо туди, щоб разом з усіма співати: «Пресвятає Богородице, спаси нас». Просімо, щоб вона дарувала нам і нашій Україні мир та спокій. Нехай усе в нас буде для Пречистої Діви. Найкращим дарунком є те, що ми її діти, а діти завжди мають бути подібними до своєї мами. Пригадую собі, я бачив одне свідчення актора Івано-Франківського театру, такого досить відомого актора. Питалися його, що змінило вас у війні? Які, може, звички якісь з'явилися, або виробився якийсь страх чи щось? Він каже, ні, нічого не змінилося, за винятком того, що працюю як волонтер. І ще маю таке особисте. Я почав молитися щоденно вервицю. Он як, бачите, браті і сестри, це для нас добрий приклад. Актор, котрий зайнятий своєю театральною справою, ролями, промоціями і таке інше, репетиціями, він справді зайнятий, але знаходить час молитися вервицю про заступництво для України, для воїнів, для волонтерів, для капеланів, для медиків, для дипломатів наших, котрі працюють. Браті і сестри, наслідуймо чесноти Богородиці і в дарунок принесімо своє побожне і гарне життя, чим заслужимо на землі опіку і покров пречистої, а в небі її заступництво перед Богом. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Соломійку та чарівне потім. У класі панувала тиша, лише чути було, як Крейда весело виводить на дошці нову тему про далекі планети. Вчителька розповідала так цікаво, що здавалося, ніби стіни кабінету от-от зникнуть, і діти опиняться посеред відкритого космосу. Соломійка дуже любила зорі, але того дня в її кишені лежала маленька нова іграшка – пухнастий брелок, який вона щойно купила. «Послухаю про Марс трохи пізніше», – подумала дівчинка, «а поки що тільки погляну на хвостик свого котика». Вона непомітно витягнула іграшку під партою, потім вирішила, що котику сумно самому, і почала малювати йому в зошиті маленький будиночок. Час пролетів, як одна мить. «А тепер, дітки, – лагідно сказала вчителька, – відкриваємо зошити і виконуємо цікаве завдання. Нам потрібно запустити ракету, вказавши правильний шлях між планетами, про які ми щойно говорили». Усі однокласники жваво взялися до роботи. Соломійка теж відкрила зошит, але вона розгубилася. «Де Юпітер? Яка планета має кільця? Чому ракета не летить?» Поки вона бавилася з іграшкою, найважливіші ключі від космосу пройшли повз неї. Дівчинка відчула, як щоки стають гарячими. Їй було зовсім не сумно через те, що вона щось не знає, а прикро, що вона пропустила таку неймовірну подорож, яку підготувала вчителька. Соломійка не стала ховати зошит. Вона підняла руку і чесно сказала: «Олена Васильівна, я відволіклася на іграшку і пропустила старт. Чи можна мені наздогнати групу?» Вчителька усміхнулася і допомогла дівчинці, але Соломійка зрозуміла головне: іграшка нікуди не втече і після уроків. А от кожна хвилина нових знань – це як потяг, на який краще не спізнюватися. Дорогі друзі, у світі є час для розваг і час для навчання. Навіть найцікавіша іграшка може зачекати в рюкзаку. А от цікава історія чи важливе знання, пропущені на уроці, це втрачена можливість дізнатися щось дивовижне. Будьте уважними, щоб не прогавити свій політ до зірок.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня є фінальною частиною своєрідної трилогії, яку вокаліст гурту Duran Duran Simon Le Bon присвятив своєму загиблому другу Девіду Майлсу. Першою піснею трилогії була «Do You Believe in Shame», другою «Out of My Mind». І нарешті третьою частиною є ця пісня. Вона символізує те, що після глибокого смутку, розставання та страждання, рано чи пізно ми неодмінно повернемося у звичайний світ, де нас люблять і чекають.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: цей світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Вільне радіо.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Дежурне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, в якому працює гурт – це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

вільне радіо. Твій музичний шедевр.